Give you anything but my love. Vidim s tem brojem v Britaniji za The Stylistics. Po 69-a na severnoamerikanskega turneja Led Zeppelin nastapuva dvo Asbury Park New Jersey so Joe Cocker kako podrška. Zeppelin tokmo poradi ovrskite svoj koncert odbile da nastapa na Woodstock, maka što bile povikani. Istovremeno vo Asbury Park, no na druga lokacija koncert ima i bendot na Bruce Springsteen Child, poradi što i Springsteen ne možel da dojde na Woodstock.